0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы панядзелка 22 чэрвеня.
4: Атака на беларускі аўтобус. Хто хоча сутыкнуць Мінск і Кіеў?
6: Всі, і в Беларусі, і в усьому світі. Вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій.
5: Ці сапраўды Лукашенко аддаляецца ад Крамля?
7: Ну, в каго вы больше верыце? Да, ну і судзя па апошнім событі, ну я не пастаўлю на Пуціна в этом апросе.
4: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
8: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэч з першага гуку.
1: Мэтай удару было сутыкнуць Беларусь з Украінай. Сакратар Савета бяспекі Александр Вальфовіч у панядзелак зрабіў заяву, якая разыходзіцца са словамі Лукашэнкі, што дрон, які атакаваў беларускі аўтобус у Бранскай вобласці, быў украінскім.
2: Але хто зацікаўлены ў сутычцы Беларусі з Украінай? Каб адказаць на гэтае пытанне, можна не хадзіць да варажбіткі.
1: І ўсё ж чаму ў Мінску змянілі рыторыку? І што магло пайсці не так у размовах з Масквой, раз гучаць такія заявы?
2: У эфіры Еўрарадыё тэму абмеркавалі наш рэдактар Дмітрий Лукашук і украінскі палітолаг Яўген Магда.
3: Колькі б не крычаў за азаронак, расказваючы пра тое, што там вот гэтых украінцаў за гэты теракт мы тут прыжмём, найдзём адказнасць, да адказнасці прыцягнем. Як бы там Лукашэнка у першым сваім каментары не казаў, што я чакаю ад Украіны праўды і справядлівага расследавання. Сёння выступае сакратар Савета бяспекі Вальфовіч, які кажа, цытую даслоўна, той, хто здзейсніў гэты удар, спрабаваў стварыць падставу, каб сутыкнуць Беларусь з Украінай, справакаваць нейкую нядобрую сітуацыю. І хто ж гэта можа быць тым тоем?
4: Я думаю, якісь папуасы, чи чукчі, чи ненці, чи ще хтось, може сікхі.
3: Іншапланетніки, не інакше.
4: Ну, може бути якісь прибульці. Тут же, ну, насправді, я для себе ще в Фейсбуці написав, що коли я побачив цю інформацію, що тільки Лукашенко вибачився, зразу по автобусу з білоруськими дітьми прилетіло. Але прилетіло так, при тому, що я абсолютно щиро бажаю постраждалим всім одужання, ну, вони просто всі, і в Білорусі, і в усьому світі, вони мають розуміти, росіяни не будуть шкодувати під час своїх провокацій. Ні своїх, ні чужих, ні дітей, ні дорослих. Якщо ви думаєте інакше, то подивіться, що починаючи з 24 лютого 22-го року сотні українських дітей загинули, і ми ще не знаємо достеменно, скільки загинуло в Маріуполі. Тобто у нас тільки загальні дані є. Це я кажу тільки про одну частину, про дітей. І коли починається натягування сови на глобус і розповідають про те, що загибла супроводжуюча, вона родом з Луганська. Тобто, ну, це все як пазл такий складається психологічної війни. Отак от Лукашенко і всі інші його складали. Це маємо розуміти. І якщо вони це складали, значить, мають відповідним чином до цього ставити. Я думаю, що ми повинні це розуміти, усвідомлювати і відповідним чином діяти. Ми маємо це доносити до світової спільноти. І якщо навіть Вальфович зробив такий крок, значить, що? Може, ретранслятори ще не знімають, але плоскогубці і пасатіжі вже готують. Ну, я бачу так. Тому що Лукашенку, ну, краще зняти ретранслятори і отримати якийсь час. Його ж оборонка продовжує працювати на Москву. У нас минулого тижня були представники Білпола в Києві, розповідали про це. Ну, вони взагалі активно про це говорять і справедливо говорять. І я знаю, що їх чують в українських органах влади. То раз чують, значить, ну, я не за те, щоб ми шукали когось одного, хто зумів там, знаєш, сказати, от Лукашенка, ми вивели Лукашенка на чисту воду. Ні, ми без цього обійдемось, не треба.
3: Да, цікава реакція на ось гэтую ситуацію і на сам факт того, що Україна, узброєні сили України відчули, ну, що змінилася ситуація і є сили, і вони можуть ніяк так переглядати ніякі досягнутые раней умовленості, ну, кшталту, не зловать деда, що вже можна позловать, і пишуть, Україну переколбасят к осені, а якщо А если нет, то объявят войну и переколбасят к зиме. А не хотели уменьшиться на 4 области, а так обнуляться полностью.
4: Якого року?
3: Ну, осені і зимі. Ми вже кольки, 4 роки чуємо про Київ за 3 дні, да?
4: Ну да. А як там з московським НПЗ? Я вже питав, а не тільки з московським. Тобто, як там місто Туапсе? Як там Крим без бензину? Я розумію, що люди, які тут виступають в якості тролів і ботів, вони, може, і з дому працюють, їм не треба нікуди ходити. Але більшість людей на роботу все-таки їздить. як правило.
3: Ну так, мне больш за ўсё падаецца, падабаюцца каментары, бачу, вот на цябе прыйшлі расійскіх ботаў, которые паляцца тут же, про пишучи только...
4: А чем я на украинскую мову говорю?
3: Только готовность Белоруссии к войне могут остановить этого наркомана. Ну, про наркомана уже одного, один уже как бы там про наркомана жартовал, а потом выбачался.
4: Как-то ну, вот... він выбачался не тому, а тому, что я думаю, что проблема Лукашенко в том, что у него, я думаю, є достатньо багато коштів, які десь в країнах Перської затоки, а там теж немає стабільності ніякої. Йому хочеться дожити до хоча б призупинення російсько-української війни. І я не думаю, що він там мріє про те, щоб... Але він з одного боку хоче дожити до призупинення російсько-української війни, а з іншого боку боїться. Бо якщо буде призупинення російсько-української війни, то прагнення перебудувати Білорусь в білоруський балкон у Росії буде дуже помітне. І хто гаранти цього, щоб не допустити? А виходить, що Україна в першу чергу.
1: У ефірі Єврорадіо був політолог Євген Магда, який перезважав про те, чому у офіційного Мінська змінилося міркування на конт виконавців атаки на білоруський автобус у Бранській області.
0: Єврорадіо. Слухай дома під ковдрою. Далей у программе Евразум.
1: И саправды Лукашенко отдаляется от Кремля.
5: Но в кого вы больше верите? Да, ну и судя по последним событиям, ну я не поставлю на Путина в этом опросе.
0: Гаворка не ідзе пра маштабную аперацыю. Ваенны эксперт пра ультыматум Зяленскага.
6: Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
1: Зустрінемося після музичної паузи і новини у спорту.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
1: Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі даў Александру Лукашэнку тыдзень, каб прыбраць з памежжа прылады, якія дапамагаюць Расіі наводзіць дроны на Украіну. У адваротным выпадку іх ліквідуе ОСУ.
2: Пра якія менавіта прылады ідзе гаворка? Як мы даведаемся, што іх знішчылі? А калі ўдару не будзе, што гэта можа значыць?
1: Запыталіся у ваеннага эксперта, аглядальніка групы «Інфармацыйны супраціў» Александра Каваленкі.
3: В першу чергу, я вважаю, що йдеться про ретранслятори. Про них вже неодноразово згадували. Це ретранслятори, які використовуються для стабілізації зв'язку, для забезпечення зв'язку дронів, які прямують до Західної України через північні кордони. І наближаються російські дрони, коли наближаються до території Білорусі. З території Білорусі можуть стабілізувати канал зв'язку за рахунок ретрансляторів. Це зменшує вірогідність придушення дрону комплексом радіоелектронної боротьби і дозволяє залишати контроль оператора над самим дроном, допоки він прямує до своєї цілі вздовж кордону і має цю можливість ретранслювати канал зв'язку через територію Білорусі. Тому знищення саме ось таких об'єктів, я так думаю, мав на увазі саме президент України Володимир Зеленський. Ці об'єкти не знаходяться якось глибоко по території Білорусі, вони повинні знаходитись для кращого зв'язку в якраз в прикордонній зоні. І якщо про це йдеться, то я думаю, що координати і місця розміщення саме цих ретрансляторів силам оборони України вже відомі, і вони можуть бути нейтралізовані. Ну і стосується це також ще розвідувального обладнання, яке працює по території України, інших засобів, які дозволяють російському контингенту, який знаходиться на території Білорусі, отримувати необхідну інформацію для вивчення місця розміщення підрозділів України, склад, можливості і так далі.
2: І треба Україні узгадняти такі удар з союзниками. Як гэта увогуле може виглядати?
3: Цілком ймовірно, що президент України мав на увазі, що якщо ця техніка буде залишатися в зоні, з якої може здійснювати підтримку ударом по території України і безпосередньо дронами камікадзе ШХ-136, то Україна вже буде приймати самостійне рішення щодо знищення як цих ретрансляторів, так і інших технічних засобів, які Русі у цьому допомагають. Будемо діяти самостійно. Тому я думаю, що мали саме на увазі це, Україна буде точково наносити удари по цим об'єктам. Тут не йдеться про якусь велику загальну військову там операцію, наприклад, нічого подібного, в нас нема жодного якогось наміру воювати з Білорусі на території Білорусі, але дистанційно ми цілком можемо нейтралізувати усі ті загрози, які знаходяться на території Білорусі і становлять загрози для України. Це, в принципі, технічно і технологічно цілком можливо.
1: Калі удар будзе нанесены, як пра гэта даведаюцца беларусы? Працягвае Александр Каваленка.
4: Я думаю, що якщо такий удар буде нанесено, то про це або офіційно буде повідомляти білоруська сторона, якщо вони не будуть намагатися це замовчувати, або про це офіційно заявить сили безпілотних систем, ще й сили оборони України. Або такі удари, вони завжди фіксуються камерою. І відповідно, ефективність, якість влучання чи підтвердження, верифікація того, що дійсно це був удар результативний, воно буде опубліковано. А опубліковано воно буде, відповідно, на одній з офіційних сторінок або Сил безпілотних систем, або Сил оборони України, або безпосередньо президентом України. Тобто, якесь офіційне джерело з відповідними повноваженнями робити такі публікації.
2: А калі удару не адбудзецца, што гэта будзе азначаць? Вось што думае Александр Каваленка.
4: Якщо удару не буде, то може бути два моменти. Перший, Лукашенко дійсно відвів ці системи від кордону з Україною. Відповідно, вони вже не працюють на те, щоб забезпечувати російські удари своєю технічною та технологічною підтримкою. Або саме відбувся якийсь, ну, я скажу так, мали можливість відбутися якісь домовленості щодо використання цих засобів, і вони, якщо були не вимкнені, то або відведені, то переведені в інший режим роботи. Тобто ми в будь-якому разі цей режим роботи будемо фіксувати, чи працює воно на підтримку нальотів по території України, чи воно працює для внутрішніх потреб. Бо справа у тому, що такі ретранслятори, в залежності від того, як вони налаштовані, вони можуть використовуватися за різними сценаріями. В даному випадку фіксується чітке, і це вже не перший раз про це заявлялося, фіксується чітке супроводження російських дронів камікадзе в повітряному просторі України саме за рахунок цих ретрансляторів. Якщо вони будуть переналаштовані, то хай собі стоять. Якщо вони не будуть переналаштовані, вони будуть відповідно знищені. Або вони можуть бути відведені глибше в територію Білорусі, відведені на таку відстань, де вони не зможуть використовуватися, втрачають свою функціонабельність щодо супроводження цих об'єктів в нашому повітряному просторі.
2: Воєнний експерт Олександр Коваленко розказав про ультиматум Зеленського і як гэта выглядае і можа выглядаць з вайсковага пункту гледжання.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 6 година у Польщі, що має у Білорусі?
3: Координаційна рада Білорусі виступила з заявою з нагоди удару по білоруським автобусі на території Росії. КДБ додав у спіс терористів 20 чоловік. У Білорусі зафіксували першу сьоліта тропічну ніч.
2: У студії з новинами Владимир Лапцевич.
3: Координаційна рада Білорусі виказує щире спочування сім'ям загинулої і потерпілих у виніку атаки на автобус, який перевозив білоруських дітей у Бранській області Росії. Про це говориться у заяві виборного органу, опублікованій вечором 22 червня. Сябри ради жадають хутчайшого виздоровлення усім потерпілим і виказують підтримку їх родним і близьким. Координаційна рада закликає громадян Білорусі устримлюватися від поїздок у Російську Федерацію, особливо у регіонах. Регіони, наближені до зони бойових дій. Білоруські діти не повинні становитися закладниками війни, пропаганди або безвідказних політичних рішень. Їх безпека повинна бути безумовним пріоритетом, підкреслюється у документі. Нагадаю, 17 червня автобус з вихованцями Решицької дитячо-юнацької спортивної школи номер 2 трапив під удар вибухового пристосування у Бранській області. У виніку загинула жінка тренера Вікторія Горошка, яка супроводжала дітей. Шестеро чоловік потерпіли. До теми політичних репресій і їх наступств. Комітет державної безпеки Білорусі додав 20 чоловік у перелік особ, які нібито мають дочинення до терористичної діяльності. Виникає з обновленого спису, опублікованого 22 червня у телеграм-каналі спецслужби. Тепер у переліку 1458 позицій. У приватності його поповнив політв'язень сябр руху за свободу Віктор Яумененко, який раней поповнив так само і спіс особ, які нібито мають дочинення до екстремістської діяльності. Так само у спіс включені признані раніше політв'язнями так звані екстремісти Ганна Струкова, Галина Фролова, Ольга Байковська,

0: Радіація. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західної Білорусі. Радіація.
1: 4 хвилини застаються до половини 7 у Польщі і половина 8 у Білорусі. Це добрий час на то, щоб сказати вам крыху більш про сьогоднішнє надвор'я. А у нашому Помежжі сьогодні буде тепло, але перемінна облачність так само буде. Не треба сподіватися опадків, тому треба сподіватися, що їх не буде. Вітер має бути слабий, 3-4 метри за секунду, тиск у нормі. Температура повітря днем у Білостоку, Бєльську, Подражським і Гайнауці 24-25 градусів. У Городні від 22 до 24, а у Бєращі... Ubierasci jak zawsze najcieplej, 25-26 градусов. Вечером температура повітря буде від 17 до 23 градусов, а ночью має бути ясна з температурой 13-16 градусов. Ночью вечір так само має бути легкий, тиск у нормі. Завтра може бути облачно, але... Температура далей висока, 21-24 градуси. Наближаємо ще уже до половини 7 у Польщі і на 8 у Білорусі, але може ще одна пісня, а зараз потім Яна Запольська і бізнес, і фінанси.

0: Białoruska Radio Racja. Racja.com.
1: 17 chwilin zostajeca do 9 godziny u Polszczy i 10 u Białorusi i da za kończenia się i ranicy z racjej, ale u nas jeszcze jość jedna stuszka, jaką ju podrychtowali nasze żurnalisty. A dzień z byłych kierowników Symbalbaj, Mikita Brouka, zapuścił nowe białoruskomowne media sprawy, przyświeczone ekonomicznej niezależności i ustojliwości Białorusów. Powodle zasnawalnika projekta, jego stworzenie stało odkazem na nowe umowy życia Białorusów Ukrainie za jej mierzami. Z Mikitem Broukam pohutarył nasz kolega Siergiej Apanowicz.
2: Projekt sprawy. To pra biznes czy pra nieco takie, co prosto można rozkazywać ludziom. Co to?
3: Sprawy to nowy białoruskomowny medyjny projekt, o jakim my chcemy rozkazywać o tym, jak ludziom stanowić się ekonomicznie niezależnymi i устойливыми. Тобок, наша ідея – це показати приклад людей, які щось роблять, роблять щось корисне. Це не обов'язково бізнес, це можуть бути ніякі громадські ініціативи. І ми, напевно, думаємо, що саме головне – це сила прикладу, щоб показати, що справді у сьогоднішніх умовах доволі складаних. Це і політична ситуація, і міграція, і війни, і все остатнє, що тим не менш хапає людей, які починають щось нове, ці ефективно притягують старе, і справді щось роблять, і, якби, і для себе, і для громадства.
2: Про людей міграції, чи про людей, які, ну, про білорусів, ясна справа, які білоруси так само.
3: Нам цікаво розказувати про білорусів по всім світі, тому що, знову ж, я думаю, сьогодні є ніяка така, напевно, наростає прорва поміж людьми у Білорусі і людьми за межою, тому що вже доволі шмат часу пройшло, як хтось з'їхав за межу, якби, після різних подій, хтось протягує заставатися і щось робити, принципово заставатися у Білорусі. І наша ідея показати, напевно, что белорусы выживают в любых умовах. И на родиме, и на чужбине, и где только заугодно, и все одно спробуют нечто робить.
2: Когда мы говорим про чужбину, тут есть люди, которые съехали после выборов 6-го года, потом после площади 10-го года, после подеи усих 20-го года. С якими вы працуете? С якими вы удалось уже поразмовлять? Это кто?
3: В принципе, довольно разными людьми по щирости нам удалось уже поразмовлять. А вот, конечно, на данный момент поразмовляли только с теми, кто за межой. Але, как бы, в принципе, абсолютно разные портреты аудитории. В принципе, люди, некоторые и совсем недавно чинили бизнесы, есть люди с великим досыдом, есть люди, которые практически все жизнь прожили за межой, или тем не меньше протягивают лечить себе белорусами. Но, конечно, основная масса людей это те, кто покинули Беларусь после 2020 года. Это масса людей самая великая. И самое главное, что их справы, их бизнесы, они, как правило, еще молодые. Ну и, соответственно, такие люди более больше идут на контакт, потому что они разумеют, что супраца с медиями может дать им некий буст развития этого бизнеса. Вот, а ты герои, которые чем-то занимаются давно и крепко стоят на ногах, как бы, они уже на дворе частенько любят тишиню.
2: Кажут, гроши любят тишиню, да?
3: Если их нема, то выходит, что, саправды, коли их нема, то треба до себе притягивать максимальную увагу. Ну и тому, конечно, мы стараемся шукать разных людей, потому что в этот бок, как бы, часом бывает полный дисбаланс.
2: Про людей про зворотные связи от этих людей, как люди реагуют. И есть некие отмолные варианты, типа, не надо про нас писать, мы уже тут это нормально просуем, все окей, и да и тому такое.
3: Коли этот проект только починали, были думки, что в оголе про некие справы бизнесовые никто не захочет, в принципе, рассказывать. Потому что, в принципе, да и мы, белорусы, по менталитете, как бы такие тихие некие. Каждый сам техник что-то себе робит. Коли мы начали активно планировать идею, что до нас можно свернуться, рассказать про свой бизнес, про свои инициативы, мы про это расскажем. На самом деле, довольно великая колькость людей начала писать нам первыми. Мне подается, что некие классичные СМИ, может быть, не завсёды этой теме экономичной и такой справной наделяют увагу, и, ну, потому что натурально, это не так набирает шмат проглядов, как некие там политичные новины скандальные. А летом не меньше люди что-то робят, они лишат, что это круто, что это важно, и мне подается, есть некая такая сирот людей, полная невыказанность.
1: Powodle słowa Brouki, metamedia zbierać historii Białorusa po usim świecie, jakie u nowych życiowych obstawinach budujuć biznesy, rozwijać inicjatywy i znachodzić szlachy do ekonomicznej niezależności, nawet kali nie usio atrymliwajeca z pierwszej spróby.

0: Руская радиорация.
1: Беларусь з'їжджає молодь, це абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових владів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання прав білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Радиорація. Ми

0: Вибрація. Сямятичи.
1: Кобрінь.
0: Високає.
1: Яно Подляшки.
0: 99,2 FM.
2: Я не нашлися таким рогніч. Круткий сен.

0: Беларускае радыё Рацыя – найлепшы твой сябар.
1: Архівы Беларускага радыё Рацыя прадстаўляюць.
2: Радыё Рацыя запрашае на рэпартаж.
3: Союз Советских Социалистических Республик. Народный комиссариат внутренних дел от 29 февраля 1940 года. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Для улучшения охраны государственной границы в западных областях Украины и Белоруссии считаем необходимым провести следующие мероприятия. Первое. Отселить в тыл всех лиц, проживающих в 800-метровой пограничной полосе на территории западных областей Украинской и Белорусской ССР. В указанной полосе находятся по Белорусской ССР 939 населенных пунктов, из них 476 хуторов с 9163 дворами, в которых живут 48 750 человек. Второе. Выселить семьи всех.
4: Отселение вёсок и недобронадейных элементов народным комиссаром внутренних справ СССР Берии и секретаром ЦК КПБ Украины Хрущевым пропоновывалось первым пунктом у списе мер по охове державной межи у недавно долученных Заходней Украине и Заходней Беларуси. Новая державная мяжа на частцы тэрыторыі пролягла па рацэ Заходні Буг, і ўсе вёскі і хутары, што месціліся на яго савецкім беразе, падлягалі адселенню. Пераселеныя харсы, багданы, знаменка і заказанка успамінаюць тую сваю гісторыю.
5: Яны жылі на Бузе. Рэпартаж Алесі Лугавой.
6: Я родилася істинно в старій заказанці. І помню, де стояла наша хата. Там весною з Буга вельми затопляло. І хати строїли на таких узгорках. І от в заказанці весна. Все заливає, на пагорках стоять хати. А як вже сильне наводнення, то даже до хати на пагорках вода забігала. І люди пльохали по тій воді, ставлять палочки, відмічають, чи пішла назад. Ох, як вже замітили, що пішла назад. Вже така радість, що вже все освободиться. Ну, хати стояли не в ряд, стояли в розброс. Там, де чия хата. Ну, хатів... Ну, я так прикидаю, може, з 15, ну, навіть точно не можу зараз сказати, ну, не мніго було б. Бо рядом були Прилуки, і люди селилися в Прилуках. Це село було настояще, таке длінне, а ми були в цій заказанці. Ну, і там було в кожного землі много в цьому заказані. Кожний мів свою землю в полюви, коло хати, огороди були хороші. І вже як стали виселяти, то для людей то була така трагедія, що не передати словами.
7: Як вже стали перед війною, то я вже помню, мати говорила, ну як перевозили, ти був дане, як вони перевозилися в другу сторону, то я не бачила, я не помню. Ну знаю хатниська, де були, де хата стояла, бо ми ходили туди, як вже полосу зайняли, полосу, то вже нас туди не пустили. А якщо полоси не було, то ми бігали. Там річка була, Кутіль, Буг, рядом був, де ми жили на Бувданах, Луг, рядом, красота була.

0: Приїхали, люди голосують, кричать, під воду наслали, погрузили, повезли. Ми були аж в Ємне, нас вигнали туди.
1: Нам добре прийшлося, бо ми над самим Бугом жили. Село наше було, над самим Бугом. За Бугом село Ставки, вони все время живуть, їх не відселяють. А в нас, то все нас три рази розбирали будинки. Перш, як напав Німець, розгнав Польщу, Гітлер зговорився з Сталіном, поставили границю на Бузи. Тим Косовським районі таке було, то було, такий ліс, що з небом говорить, такий, усушили поляки, то є болото, і населили таких о, польських сімейства, таке, що...
2: Осадників.
1: І поселили там кровою, там оком не зглянути, то є. І построїли маслозавод, вони тримали скотину, і там доход був государствовий. Як прийшли совєти, вони це сімейство повивозили, а в тій хати нас туди поселяли.

0: Це німці були, а тут наші русські були, а тут границя була, тут укрупляли, укрупляли, а ті там притягали під бух всю оружію. Я спала, кажу, мам, мусить корова вилезла на двір, стукає в двері. Мати встала, схопилася, а вже ти його снаряди летять. Мати каже, дідіце, то вже будь найде. А як вже німці те його догнали, тут зробили, там ще воювали, а тут вже границя зробилася. І поставили пограничники, і вони вже тут стояли, поки кончилася. Ні, правда, поки не кончилася вона, вони тут по квартирам жили. На квартири люди повиганяли пограничники. О.
1: І знову війна вибухла, та я став той німець. Що ми там будемо робити? То ж не наші собственні хати. А видиш, як буде, кожен став, ну, за свої. То наша хата, дідьон хазяїн забрав. Харчички, в нього була старенька, де наша була хороша хата, забрав. Клуня, як то ми кажемо, клуні, то була в Приборові. Як ми поверталися, збирали свої будинки. Сарай був у нас старий, то мусили другого зробити, бо на дрова позабирали, всяк було там.
2: Поміщичі усадьби такі, дома були. Ті поляки, я не знаю, вони, верно, уїхали, і ми в цих домах жили.
3: А верталися, бо боялися, що туди в'ямно прийдуть тих, хто попокидав тих дома?
2: Ну, не тільки тому, а все хазяйство, що було. Тут на родину, я вважаю, приїхав назад. А після вже опять русські прийшли. Ну, що в нас застава була на заказанки, тут одного застава було, і прилуси була застава, і заказанки, там нового застава було. Ну, і тоді вже нас не вивозили так, а сказали, йди куди хочеш, ти кого ходив відсюди. То хто куди пішов, хто в страді ще поїхав жити, туди там шукали місце, хто в Бернатах наші були, в Гершонах, в Пухачовки. В Прилуках. Прилуки той частіше нависеляли. Одну вулицю виселили, а друга сталася. А хто сюди, так і переселилися.
4: А люди вибирались, де хто міг. Бо то виселяли на зиму, то по родственниках пішли дехто. І люди йшли по родственниках, котрі в Страєчах, Прилуках були, не виселяли. І брали люди, а потім вже стали кожен своє старатися, то ж не буде жити в кого. Свої поперевозили хати і давай строїти.
5: Взяли оттуда сарая, от там остатки вже живо, після перерву. Сарай був великий, з одної сторони стояла корова, з другої сторони стояв поросенок. І таке от городжене наподобіє, от не більше, от я ще пам'ятаю, от така його комнатка в сараї, і було одне маленьке окіночко, і ми там жили. За стінкою лежало сіно, солома, а після якось батько, мати з корови стала продавати там то масло, то молоко везе в город, то щавух, щавух і я продавала, точно пам'ятаю, що продавала, бо більше не було чого продавати, садка не було, то вже після садок вирос. Батько каже, треба построїти хату. І копійка до копійки построїли хату. І от так ми уже спочатку жили тільки в кухні. Боже, як постелили підлогу і там стали жити. І це було таке щастя.
0: Нас це і тут якось бух пішов так далеко. Тут не трогали цих домів. В 40-му році не трогали. Вже на вивоз. І то є собрання вже робили. І зайшов сестри мужик, і він каже, що робити з тими домами. От, а вже ми вище всі собиралися вже. І той мусить то начальник застави. Не трогайте, поки все буде. Тут більше як 800 метрів, а вже чого далі, вже тут ближче був. Ну, нас брав на поруку сестри мужик, щоб не вивозили тут картузбірозу, пружана, то тут стіль картузбіроза і пружана. А вже сюди не пускали їх навіть приїхати і побачити.
1: Мне давали, де хоч вибирай. Чили там, як то в прибору є, отам отою пови, аж видно пущі буга. То хотіли там, але кажуть, о, таке поле займе під село, а де ж ми робити будемо? З чого ми будемо жити, як поле таке заберемо під село? А тут багни називалися, тут була булицячка і фуї наросли, все курчували саме, пеньки викопували і гурали ще кіньми, все саме люди. І руби купали, і як добре дождаться, і удасться їхати. Ну, а там того центрального руба, то що у села, щоб шла вода в луг, то по 5 рублі складалися. І екскаватором викупали.
2: Тут було в тому кінці одна хата була. І в тому кінці одна хата була. Ну, ось тут одна хата була. Три хати тут було. Тут же вважалися, як то при русських, неперспективна деревня вже. Мені тут не давали строїтись даже. Ну.
6: Цілкова трава, я дом.

0: ситуации.
1: Беларусь з'їжджає в момент, это абсолютно зрозуміло.
2: З боку нових уладів Польщі є абсолютне розуміння важливості заховання правов білоруської етнічної меншості.
3: Візит з подарунком президента Світлани Тихановської у Варшаву.
0: Федерація.

0: Радіо Рація.
1: Так само з вами разом далі. Ми працюємо наш ефір. Кляска чергувати ми закринаємо 4473 поводлі пірапісу. Але ці усіх білорусів полічили. Національна статистична служба Грузія опублікувала виніки пірапісу насельництва, поводлі яких в Україні живе 4473 білоруси. Гэтыя дадзеныя выклікалі дыскусію білорускай діаспори, бо після падзей 20-го года Грузія стала одним з галоўных напрамкаў эміграцыі для грамадзян Білорусі. Беларусі. Наколькі перапіс адлюстроўвае сапраўдную сітуацыю, з праваабаронцам Раманам Кісляком, які жыве ў Грузіі, абмеркаваў гэта пытанне Сергій Апановіч.
2: У грузінскіх СМІ з'явілася інфармацыя пра тое, што беларусаў у Грузіі, каля 5 тысяч. Як вы ставіцеся да гэтых лічбаў?
3: Гэта же перапіс населення ў Грузіі, праходзіла перапіс населення. Те, хто прыїжджае, і тут жывуць, і на станцыі, не всегда участвуюць. Тут хорошо, што даже больше 4 тысяч прынялі участие в такой переписи. Я сам в этом участвовал. И специально, хотя переписчиков я не нашел, я на сайте направлял вот эту информацию о себе, чтобы осталась информация. Но на самом деле, не всегда переписчики доходят, это раз. Во-вторых, не все раскрывают, что они тут живут. Поэтому реальная цифра 12-13 тысяч белорусов здесь находится.
2: Я периодично размовляю с людьми, которые там живут, в Грузии. И они кажут, что колькость людей уменьшается.
3: Да, она уменьшается, но не так резко. Но она уменьшается. Да. Помимо того, что люди уезжают, белорусы уезжают, это видно. Есть из белорусов, кто приезжает наоборот. Есть, кто приезжает из Польши. Есть те, кто приезжают и из Беларуси.
2: Я так само ведаю, что участка людей, которым, например, у Литве, они стали, погрозой национальной безопасности, ці яшчэ што-небудзь яны з'язджаюць у Грузію для таго, каб у будучыню неяк планаваць сваё жыццё і пераязджаць у іншую краіну. Такія выпадкі вы таксама ведаеце?
3: Так, тоже есть. Из Польши, из Литвы люди приезжают. Может быть, не так много. Общее количество потихоньку уменьшается. Последние несколько лет общее количество белорусов уменьшается, потому что с легализацией проблема. Не все готовы. Часть людей нелегально находится, к сожалению. Паспорт трачен, либо поврежден. Люди не смогли или не захотели там регистрироваться в качестве просителя убежища. Но сейчас это сделать очень сложно. Не просто из-за изменения законодательства. Конечно, часть людей живут. И сколько их, мне сложно сказать, никто не знает.
2: Есть вельми шмат людей, которые живут нелегально в Грузии, так, находятся?
3: Да, под риском задержания и депортации.
2: Так и засталось. Два центра у Грузии, Батуми и Тбилиси, где была такая великая, компактно проживающая частка белорусов. Чи нечто изменилось?
3: Белорусы в разных регионах. Конечно, больше, скажем так, группы белорусов живут в Тбилиси и Батуми. Но я видел белорусов в Мезе, в Таисе, в самых разных местах. То есть, люди живут в разных, и небольшие регионы. Большинство живут в Тбилиси и Батуми компактно.
2: Ранее, 23-м, 22-м, початку 24-го года, існували такі центри, можна сказати, білоруські, у Батумі і у Тбилиси, де вокруг яких були засяроджені білоруські емігранти, чи залишилося це зараз? Чи є якісь центри, куди білорус може прийти, поговорити по-білоруську, зробити якісь білоруські справи? Що залишилося?
3: В Грузії залишився один центр в Батумі, називається Ксяродок, це білоруська кропка така. В Тбилиси, к сожалению, вже нет. Есть такие сообщества, которые периодически собирают кафе. Это есть. Белорусский нетворкинг, другие любители походов, интроверты. Есть сообщества, которые собирают по различным поводам. Белорусы собираются. Но такие постоянные остался, к сожалению, только одна такая кропка в Батуми, Аксярод.
2: Будет нечто меняться, и у який бок? У лепших, хужейших? Какие ваши прогнозы с белорусским громадством у Грузии?
3: Сложно сказать. Мне сложно отдавать прогнозы. Я юрист, футуролог, да. Если, я думаю, что в этом году не решим, хотя бы, чтобы минимально, чтобы люди, кто подавали на убежище, их не по ускоренной процедуре не проводили и сразу не выдворяли. Если мы это решим, тогда шансы, возможно, хотя бы временной легализации, они будут существовать. Этот год покажет, наша битва за легализацию белорусов. Мы уже не говорим про то, что статус просителя убежища. То же самое касается тех, кто подавал на убежище, получил отказ и обжаловал в судах уже таких уже все больше и больше. Суды дело рассматривает статус тех, кто уже закончил обжал, под международные органы, Европейский суд по правам человека, Комитет по правам человека, Комитет против пыток. Их статус не определен. Это тоже проблема, которую необходимо решить. Вот в этом году, я надеюсь, что она как-то либо решится, либо нет. Если она не решится, то, конечно, люди остаются в подвешенном состоянии без легализации, без документов. Ну вот как я, например. У меня нет действующих документов. Ну как-то вот я живу здесь, в Грузии.
1: Як каже правоохоронця, кількість громадян Білорусі, які фактично знаходяться у Грузії у різні періоди, може істотно відрізнюватися від виніку годового перепису. Таким чином, офіційний перепис зафіксував 4473 білоруси у Грузії, але питання про реальну кількість представників білоруської супольності у Греко-Кавказькій країні залишається відкритим. 15 хвилин зараз залишається докладно до 17-ї Білорусі, до 16-ї Польщі.
0: День з рацією.
1: Далі в нашому ефірі сьогодні коментарі Мікола Бянько про каліновців ди кривоя люстерка пропаганди.
0: Події, міркування, прогнози. Коментар дня від Миколи Бянько.
4: Новый фильм режимного каналу АНТ про белорусских доброхводников в Украине наврад ці открыє глядачу нечто новое. Усе починається поводи добра знайомого усім сценару. У кадри полонные бойцы, які говорять то, що від їх чекають почуть. Далей набор старих пропагандистських кліше про здрадников, найомников, колаборантов. Але чим більш старанно автори спробують наклеїти ті цитлики, тим більш виразно проступає інша правда. Починається усе з характерної маніпуляції. В один шерах ставятся бойцы разных структур – полка Калиновского, БДК, отделу 15-14, інших формування у різних періодів війни. Для пропаганди це зручно. Чим більш символів і назвав у кадри, тим легше створити враження нейкої єдиної екстремістської сітки. Основне обвинувачення – колабораціонізм. Але тут узникає проблемка з самими фактами. Колаборантами у Європі називали людей, які допомагали окупаційній уладі на власній території. Менавіта так дійнічали режими Віши у Франції або місцевої адміністрації на окупованих землях Білорусі. Калиновці ж не супрацьовували з окупантом супраць своєї країни. Наадварот, вони воюють супраць держави, яка поражає як Україні, так і білоруській незалежності. Не витримлює критики і цетлік найомники. Найомник воює за гроші. Менавіта тому гэтае значення значно лепш пасує до бойців російської ПВК «Вагнер» чи інших комерційних військових структур. Калиновці ж ідуть на фронт, розуміючи, що ціною може стати життя. Многі вже заплатили гэтую ціну. Їх мотивація хучей нагадує традицію заміжних легіонерів або доброхводників, які во всі часи адгукалися на заклик сумління. Не випадково пропаганда знову тягне у кадр Другу світову війну. Гэта головний міфологічний ресурс сучасної білоруської державної ідеології. Але історичні паралелі тут виглядають вельми натягнутими. У гады окупації, у поліцію, карні структури трапляли былые советські офіцери, комісари, супрацовники НКУС, воєнополонне. Достатково узгадати історію Хатині. Вёску спальвав батальйон ахоўнай паліцыі нумар 118 пад кіраўніцтвам былых савецкіх афіцэраў Рыгора Васюры і Васіля Мілешкі. Калі ўжо шукаць гістарычныя аналогіі, то байцы палка Калиновскага значна бліжэйшыя да традыцыі за нашу і вашу вольнасць. Менавіта так дзейнічалі ўдзельнікі паўстання ў 19 стагоддзя, так ваяваў Касцюшка, які змагаўся не толькі за сваю радзіму, але і за свабоду іншых народаў. У гэтым сэнсе беларускія добраахвотнікі працягваюць старую еўрапейскую традыцыю салідарнасці. І тут паўстає головне питання, хто насамрэч має право говорити про здраду. Тие, хто присягав служити народу, а після душив мирні протести, альбо тие, хто удільнішав у репресіях, альбо тие, хто у 2022-м открыў тэрыторыю краіны для расійскага ўварвання ва Украіну, фактычна паставіўшы пад пагрозу беларускі суверэнітэт, абвінавачанні ў фашызме таксама выглядаюць да болю знаёмымі. Гэта яшчэ з часоў Азаронка старэйшага. Дастаткова паказаць кадры з нацыстамі і патрэбны шэўрон у суседнім кадры, каб стварыць патрэбную асацыяцыю. Але гэты прыём настолькі зацёрты, што даўно ўжо працуе толькі на самых перакананых прыхільнікаў дзяржаўнага тэлебачання. Зрэшты, у фільме гэтым усё ж ёсць адна слушная думка пра адказнасць. Яна сапраўды немінучая. І датычыць яна не толькі герояў сюжэта. Адказнасць заўсёды прыходзіць і да тых, хто стварае прапаганду, падмяняе гісторыю міфамі і спрабуе выдаць палітычную замову за журналістыку.
0: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радіо Рація. Інформація, музика, культура.
1: Так само 15 хвилин зараз залишилося до 19 в Білорусі, до 18 в Польщі. Можливо, хурту, до амаль сімейних. У Кракові 1 жнівня відбудеться пікнік «Лето у тінь». Уже відомо, що серед виступовців хурти «Розбите серце пацана». Його удільник Денис Тарасенко вийде на сцену в якості гітариста проєкту «Приять». І у складі якого ще басіст Тимофій Савіцький, його син Казімір. З його, власне, і почалася історія гэтага бенду. Усе подробязності не розповіли Марині Савіцькій.
2: Як прийшла думка на гул створити гурт?
3: Було гэта так, що Казімір почав писати вірші і взяв у руки гітару. Тому
4: гітару я взяв у руки раней.
3: Стало зрозуміло, що вже це треба як-то писати і вже у люди давати, бо це насамрэч вельми цікаво. Вельми цікавий матеріал, вельми глибокий, і не глядячи на його юний узрост, він робить такі дорослі речі. Тому ми вирішили поспробувати це пописати трохи, ну а потім з'явилася ідея у якості семплера, у якості диджея пропонувати цю справу Саші Енджела, нашому сябру, який живе у Берліні і має свій гурт, модель поведення. Ну а так само у якості гітариста. Казімір сказав, що не хочуть нікого бачити, окрім Дениса, нашого старого сябра, який своїм гуртом «Розбите серце пацана» вже давно нас привабив. Ну і ось помалу, потиху починаємо вже це все складувати у неяку конструкцію.
2: Денис, як ти довідався про те, що ось гурт і тобі пропоновують роль? Твоя думка про це?
5: Мені Тимофій скинув з пропоновою послухати один трек. Я послухав, і у мене відбувся резонанс. Я зрозумів, що це та музика і та атмосфера, ті тексти, які вертають мене до моїх початків, власних. Вертаюсь у ті гади, саме справжні, живі гади, коли ще не було нальоту якби узроста, там, досвіду і так далі. А було тільки ось таке відкрите, живе усприйняття світу. Я быцам бы вернулся у свою молодость. И это настолько мне вот это отчувание сподобалось и зрезонировало, что я не раздумываючи погодился, сказал, так, все, я подписываюсь под кожной песней, это все супер, это все классно, так.
2: Але ж при этом у вас тепер есть досить активный гурт РСП, часом з'являється фрагментами ДСП, есть праца, есть побытовые моменты. Як знайти час еще на еще один гурт?
5: Видите, такая штука, коли не подобается, ты шукаешь отмазки, а коли подобается, ты шукаешь причины этим заниматься. Я думаю, что знайдем мы и час, и максимости, и все будет добро.
2: Казимир, расповеди, коли ласка, про свою первую написанную композицию. Про что она была, як з'явилася, что стало натхнением?
4: Первая написанная композиция, это, я думаю, была такая стебная песенка про регионы Беларуси. Я просто взял гитару и подключился до пульта, написал текстик, який у моїй голові крутився уже некілька місяців, можна сказати. І записав собі пісеньку про те, як файно живеться у Васіповичах, у Дзержинську, у Докшицах. Ну і це, можна сказати, була самая така перша пісня, але вона була доволі несерйозна. Потім уже я записував некі інші ідеї, вийшла так само пісня «Ліхтари» на доволі невідомому артисті, але вона висить у Spotify і на інших платформах під артистом «Квітковий замок». Ну і це, можна сказати, стало таким пунктом старту уже для гурта «Прип'ять» і для нейкого розвиття далішого моєї творчості, скажімо так.
2: Скільки було тобі годов, коли з'явилася перша пісня?
4: Плюс-мінус 15-16.
2: Чому вона була така географічно різнобокова? Ви шмат подорожнічали у свій час по Білорусі?
4: Ну, у свій час ми переважно подорожнічали знов-таки у бок Прип'яті, на Повдень, то бок ми були, наприклад, у Мазири і в околицях відпочивали некілька разів. Ми були на Повночі, одної з самих далеких, ми були у Браславі, на Браславських озерах, але мені здається, що це народилося більше з такого, я б сказав, агульно-білоруського, навіть, як мені здається, такого підкеплювання регіонів. То бок, наприклад, ну, некий ось гэтий агрогородков, Осіповіча усяляких, Жлобіна, такий смішний ось гэтий поселка городського типовості, я б сказав так.
1: На Рэксабалі пікнік летуцень адбудзецца на пляцоўцы парк Йордана. Уваход традыцыйна вольны.
0: Беларуская радыёрацыя. Беласток, Гародня 98,1. Берасце 99,2.

І ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти. Відчинені серця, щирі очі, таких не так багато є в світі. Лилися сльози щастя.

0: старості, і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: Радіо Рація. Тут живе Білорусь.
2: 98.1 FM у Білостоку і Городні, 99.2 FM у Бірості і Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.com, по всім світі діюсь інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Як звичайно, в гэтый час крыху падрабязней про надвор'я розкажу на ближайшие дні. Завтра у сераду, 24 червня, умовы надвор'я у Беларусі будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Днём у паўночных раёнах будзе назірацца ўплыў атмасфернага фронту. Чакаецца пераменная воблачнасць, пераважна без ападкаў. Днём месцамі ў паўночных раёнах Беларусі чакаюцца невялікія кароткачасовыя дажджы, магчымыя навальніцы. Вецер няўстойлівы, слабы, днём ад слабога да ўмеранага. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 9 па поўначы да плюс 15 градусаў па поўдні Беларусі. Максімальная днём чакаецца от 20 до 26 градусов. По поўдні Беларусі зноў жа до плюс 28 градусов. Атмосферный тиск істотна не зменится. У чацвер, 25 червня, на фоне области повышенного атмосферного тиску чакается зрушение фронтального подзелу с Балтийского моря. У заходних регионах краины адаб'ецца уплыў тяплейших поветренных масс. Чакается пераменная воблачность. У ночи пераважно по полночной усходней полыве, а днем у особных районах по усходе краины пройдут короткочасовые дажжи. Местами по краине чакаются навальницы, ветер заходней чверти порывистый, температура поветра ночью складе от плюс 11 до плюс 15 градусов. Днем чакается 19 градусов со знаком плюс по полночи до плюс 29 градусов по поўднёвым захаде Беларуси. Пусть такое надворье нас дороженькие чакая тягам ближайших пару дзён. Рабіце высновы, калі будете планаваць свои перамяшканні. Гурт One Republic за адным з лепшых, на мой погляд, трэкаў One The Right Moves працягвае наш вечаровы

0: Радио Рацэ.
1: Архівы беларускага радыё Рацэ прадстаўляюць.
2: Радыё Рацэ запрашае на рэпартаж.
3: Союз Советских Социалистических Республик. Народный комиссариат внутренних дел от 29 февраля 1940 года. Совершенно секретно. Товарищу Сталину. Для улучшения охраны государственной границы в западных областях Украины и Белоруссии считаем необходимым провести следующие мероприятия. Первое. Отселить в тыл всех лиц, проживающих в 800-метровой пограничной полосе на территории западных областей Украинской и Белорусской ССР. В указанной полосе находятся по Белорусской ССР 939 населенных пунктов, из них 476 хуторов с 9163 дворами, в которых живут 48 750 человек. Второе. Выселить семьи всех.
4: Отселение вёсок и недобронадейных элементов Народным комиссаром внутренних справ СССР Берии и секретаром ЦК КПБ Украины Хрущевым пропоновывалось первым пунктом у списе мер по охове державной межи у недавно долученных Заходней Украине и Заходней Беларуси. Новая державная мяжа на частце территории пролягла по раце Заходний Буг. И все вёски и хутары, что местились на его советском березе, подлягали отселению. Переселенные Харсы, Богданы, Знаменка и Заказанка вспоминают ту свою историю.
5: Яны жили на Бузе. Репортаж Олеси Луговой.
6: Я родилася істинно в старій Заказанці. І помню, де стояла наша хата. Там весною з Буга вельми затопляло. І хати строїли на таких узгорках. І от в Заказанці весна. Все заливає, на пагорках стоять хати. А як вже сильне наводнення, то даже до хати на пагорках вода забігала. І люди пльохали по тій воді, ставлять палочки, відмічають, чи пішла назад. Ох, як вже замітили, що пішла назад. Вже така радість, що вже все освободиться. Ну, хати стояли не в ряд, стояли в розброс. Там, де чия хата. Ну, хатів... Ну, я так прикидаю, може, з 15, ну, навіть точно не можу зараз сказати, ну, не мніго було б. Бо рядом були Прилуки, і люди селилися в Прилуках. Це село було настояще, таке длінне, а ми були в цій Заказанці. Ну, і там було в кожного землі много в цьому Заказані. Кожний мав свою землю в полі, коло хати, огороди були хороші. І вже як стали виселяти, то для людей це була така трагедія, що не передати словами.
7: Як вже стали перед війною, то я вже помню, мати говорила, ну як перевозили, ти був дане, як вони перевозилися в другу сторону, то я не бачила, я не помню. Ну знаю хатниська, де були, де хата стояла, бо ми ходили туди, як вже полосу зайняли полосу, то вже нас туди не пустили. А якщо полоси не було, то ми бігали. Там річка була, Кутіль, Буг, рядом був, де ми жили на Бувданах, Луг, рядом, красота була.

0: Приїхали, люди голосують, кричать, під воду наслали, погрузили, повезли. Ми були аж в Ємне, нас вигнали туди.
1: Нам добре прийшлося, бо ми над самим Бугом жили. Село наше було, над самим Бугом. За Бугом село Ставки, вони все время живуть, їх не відселяють. А в нас то все, нас три рази розбирали будинки. Перш, як на пандеміч розгнав Польщу, Гітлер договорився з Сталіном, поставили границю на Бузи. Тим Косовським районі таке було, то було, такий ліс, що з небом говорить, такий, усушили поляки, то є болото, і населили таких польських сімейства, таке, що...
2: Садніков.
1: Ну, і поселили там кругову, там оком не зглянути, то є. І построїли маслозавод, вони тримали скотину, і там доход був в государстві. Як прийшли совєти, в нас її сімейство повивозили, а в тій хати нас туди поселяли.

0: Німці були, а тут наші русські були, а тут границя була, точка укрупляла, укрупляла, а ти там притягали під бух всю оружію. Я спала, кажу, мам, мусить корова вилезла на двір, стукає в двері. Мати встала, схопилася, а вже ти його. Снаряди летять, мати каже, дідіце, то вже видно йде. А як вже німці, то його догнали, тут зробили, там ще воювали, а тут вже границя зробилася. І поставили пограничники, і вони вже тут стояли, поки кончилося. Ні, правда, поки не кончилося, вони тут по квартирам жили. На квартири люди повиганяли пограничники. О.
1: І знову війна вибухла, та я став той німець. Що ми там будемо робити? То ж не наші собственні хати. А видиш, як буде, кожен став, ну, за свої. То наша хата, Дідьон хазяїн забрав. Харчички, в нього була старенька, де наша була хороша хата, забрав. Клуня, як то ми кажемо, клуні, то була в Приборові. Як ми поверталися, збирали свої будинки. Сарай був у нас старий, то мусили другого робити, бо на дрова позабирали, всяк було там.
2: У міщенській усадьбі такі дома були. Ті поляки, я не знаю, вони, верно, уїхали, і ми в цих домах жили.
3: А верталися, бо боялися, що туди в'явно прийдуть тих, хто попокидав тих дома?
2: Ну, не тільки тому, а все хазяйство, що було. Тут на родину, я вважаю, приїхав назад. А після вже опять русські прийшли. Ну, то що в нас застава була в заказанки, тут одного застава було, і прилуся була застава, і в заказанки, там нового застава було. Ну, і тоді вже нас не вивозили так, а сказали, йди куди хочеш, йди куди ходи відсюди. То хто куди пішов, хто в Страдіще поїхав жити, то, де там шукали місце, хто в Бернатах наші були, в Гершонах, в Пухачовки. В Прилуках. Прилуки той частіше навеселяли. Там одну вулицю виселили, а друга сталася. А хто сюди, так і переселилися.
4: А люди вибирались, де хто міг. Бо то виселяли на зиму, то по родственниках пішли дехто. І люди йшли по родственниках, котрі в Страдічах, Прилуках були, не виселяли. І брали люди, а потім вже стали кожен своє старатися, тож не буде жити в кого. Свої поперевозили хати і давай строїти.
5: Взяли оттуда сарая, от там остатки вже живо, після перерву. Сарай був великий, з одної сторони стояла корова, з другої сторони стояв поросенок. І таке отгороджене наподобие, от не більше, от я ще пам'ятаю, от така його комнатка в сараї, і було одне маленьке окіночко, і ми там жили. За стінкою лежало сіно, солома, а після якось батько, мати з корови стала продавати там то масло, то молоко везе в город, то щавух, щавух і я продавала. Точно пам'ятаю, що продавала, бо більше не було чого продавати, садка не було, то вже після садок вирос. Батько каже, треба построїти хату. І копійка до копійки построїли хату. І от так ми вже спочатку жили тільки в кухні. Боже, як постелили підлогу і там стали жити, і це було таке щастя.
0: Нас це не тут якось бух пішов так далеко. Тут не трогали цих домів. В 40-му році не трогали. Вже на вивоз і твоє собрання вже робили. І зайшов сестри мужик, і він каже, що робити з тими домами. От, а вже ми вище всі собиралися вже. І той мусить то начальник застави. Не трогайте, поки все буде. Тут більше як 800 метрів, а вже сюди далі вже тут ближче Бог. Ну нас брав на поруку сестри мужик, щоб не вивозили тут картозбірозу, пружана, то тут стіль картозбіроза і пружана. А вже сюди не пускали їх навіть приїхати і побачити.
1: Мне давали, де хоч вибирай. Чили там, як то в прибору є, отам отою поле, аж видно пущі буга. То хотіли там, але кажуть, о, таке поле займе під село, а де ж ми робити будемо? З чого ми будемо жити, як поле таке заберемо під село? А тут багни називалися, тут була булицячка і фуї наросла, все курчували саме, пеньки викопували і гурали ще кіньми, все саме люди. І рови купали, і його як добре дождаться, і удасться їхати. Ну, а там того центрального рува, то що у села, щоб йшла вода в луг, то по 5 рублі складалися і екскаватором викупали.
2: Тут було в тому кінці одна хата була, і в тому кінці одна хата була. Ось тут одна хата була, три хати тут було. Тут же вважалися, як то при русських, неперспективна деревня вже. Мені тут не давали строїтись навіть.
6: Цілкова трава я.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 година в Беларуси, 21 в Польше.
3: Санкції Заходу допомагають визволити політв'язнів. Прес-конференція лауреата Нобелівської премії на радіо Рація. Лукашенко анонсував зустрічу з Путіним. Справи – новий медіапроект про білорусів по всьому світі.
2: У студії з новинами Валя Лаєвська.
3: Лауреат Нобелівської премії міру Олесь Біляцький порівняв становище білоруських політв'язнів з полоном і узгадав момент, коли довідався про присудження йому Нобелівської премії міру. Тоді він знаходився за кратами. Поводле правооборонці, для чоловіка у неволі така новина набиває особливе значення.
4: У цей час я сидів, сізав в Мінську з слідчим ізолятором. У цей час пройшло ознайомлення з кримінальною справою, і мені відділили на це ознайомлення кожен день практично. Точно, то у коридоры я мог там сустракать политичных, зняволенных других. Вось один из этих моих знакомых сказал, что Олесь, быцем бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул. Адвокатка сказала, что я ее веншую, потому что она обороняет Нобелевского лауреата, я поверил.
3: На думку Беляцкого, важным фактором, який примусил белорусские улады пойти на частковые соступки, стал международный тиск и санкции, уведенные краинами Заходу.
4: Если нас ще 250 чоловік було випущено. За минулий год там більше за 500 чоловік вийшов на волю. Ну, ми тут бачимо різні позиції. Ми бачимо позицію американців, які ведуть зараз перемови, санкції в обмін за політзняволених. І ці перемови протягуються. І ми сподіваємося, що чергові групи білоруських політв'язнів вийдуть на волю не в забаві.
3: Олесь Біляцький, білоруський правооборонця, громадський діяч, літературознавця, засновальник і керівник правооборончого центру «Весна». Були політичні зняволені. Приймаючи керівника білоруського уряду Олександра Турчина з докладом 23 червня у Мінську, Олександр Лукашенко поцікавився у його виниками переговорів з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у рамках недавнього візиту у Російську Федерацію. Нагадавши, що у Мінську і Мінській області неузабаві пройде 13-й форум регіонів Білорусі і Росії. Лукашенко заявив, що це вельми добрая пляцовка для абмеркавання не тільки наявних, але й стратегічних питанняў. Напередадні прес-сакратар російського президента Дмитро Пєсков паведамів журналістам, што Лукашенко і Владимир Путін на будучай сустрэчы сярод іншага абмяркуюць пагрозы Владимира Зеленскага на адрас Мінска. Сапраўды, вы ведаеце, што і Александр Рыгоравіч пра гэта казаў. У агляднай перспектыве плануюць ажыццявіць кантакты. Гэта будзе добрая магчымасць для таго, каб абмеркаваць гэтыя іншыя пытанні, сказаў Пяскоў. 19 червня украинский президент Владимир Зеленский дал Лукашенко тыдень на знятие с вышек ретрансляторов для наведения дронов уздовж межи с Украиной. Про белорусов, якія не чакають лепших часов, а дзейнічають, розповідає новая беларускамоўная медіа «Справы». Проект запустил один з былых кіраўнікоў «Сымбальбай» Мікіта Броўка.
5: «Справы» – это новый белорусскомовный медийный проект, у яким мы хочем рассказывать об тем, как людям становиться экономично незалежными и устойливыми. То бок, наша идея – это показать приклад людей, которые что-то робят, робят что-то корыстное. Это не обязательно бизнес, это могут быть некие громадские инициативы.
3: По словам Броуки, медиа будет рассказывать истории белорусов по всем свете.
5: Нам цікаво рассказывать про белорусов по всем свете, потому что, снова же, я думаю, сегодня есть некая такая, напевно, нарастая прорва поміж людьми у Беларуси и людьми за межой, потому что уже довольно шмат часу прошло, как хтось з'ехав за межу, как бы, после разных подеев, протягивает заставаться.
3: Поводле слова у Бруки, СМИ показывает, как у новых и часто складанных умовах створают бизнесы, реализуют проекты, подтримливают супольность и шукают новые махчимости. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта были новины, а зараз надворье.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 22 градусаў на Гарадзеншчыне і Беласточчыне, на Берасцейшчыне крыху цяплей да 25 градусаў без ападкаў. Ветер паўднёва-заходні умераны ад 4 до 9 метраў за секунду. Температура паветра ўначы чакаецца ад 12 до 14 градусаў цяпла, будзе воблачна без ападкаў таксама. Температура паветра заўтра днём складзе ад 25 до 27 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, сіноптыкі ападкаў не прагназуюць, атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радио Рация. Першее трансграничное радио ФМ.
2: Вітаю, шановныя, сёння 23 чэрвеня аўторак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час таксама падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, у гэты час у студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, далучайцеся да нас, паважаныя, будзем бавіць разам час з дапамогай з прыемнай, якаснай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і выключна карыснай цікавай інфармацыі. Дюран-Дюран ўжо співаю для нас адзін з сваіх найлепшых хітоў «Камандан». Далей нас чакаюць «Антитіла», «Фулс», «Гадн», «Пауліна», «Дзепішмот», «Наві Бэнд» ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо праз 4 хвіліны прагучыць перадача з архіва «Нівы» выканання «Яна Мордані», які ўжо палістаў тыднёвік адмыслова для нас з вамі. А крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, пачуем перадачу «Рацыя падарожжах», дзе былі, што бачылі нашыя калегі, беларускія журналісты, абавязкова раскажам, заставайцеся з намі.

0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.ком.
2: Рация у подорожжах. Запрашаем наведать цікавыя месцы у аддалёных канцах Беларусі, Польшчы, Еўропы і свету.
3: Як і абяцалі, мы працягваем наша падарожжа па моры, якое амывае Грэцыю, дзе змог пабываць мой калега Юры Ляшчынскі, прывёз цікавы распавед адтуль.
4: Ну і, Воля, ты таксама успомніш пра тое, дзе ты пабывала на гэтых канікулах. Значыць, Воля Чымашка
3: і Юры Ляшчынскі.
4: Пачынаем. Самая вядомая ў свеце гэта царква Святога Яна на скале. Чаму вядомая? Бо там Мэрыль Стрып бегла наверх, або зверху бегла, каб яе дачка там узяла свой шлюб у фільме кінастужцы «Мамма Мія».
3: Так, о, вядомы мюзікл, цудоўна зняты, дае.
4: Але гэта толькі звонку царква паказана, бо шлюб яны бралі ў Англіі, ў студіо, адмыслова пераробленым на царку, бо там бы яны не памешчілі сейчас гэтая фільмовая экіпа, бо гэта маленькая царковка, але яна высока на скале.
3: А вось тыя ландшафты, што ў мюзікле, гэта
4: то,
3: там?
4: То, тыя самыя ландшафты. Толькі ўжо сходы, дзе бегла гэтая Мэрыль Стрып, гэта таксама ў студіі зроблены, бо там то цяжка было дайсці, а што да гаворачы бегчы па іх уверх і вніз.
3: Не самых такіх відовішчных мюзіклаў, тому што природа, канешне, вельмі прыгожая. Так што я ўже магу уявіць, дзе ты быў, хаця б,
4: ну, дзякуючы кіно. Ну, і пляж яшчэ, там таксама пляж гэты, дзе яны танчаць там і спяваюць гэтыя пешні, то таксама адтуль узятае. Але, ну, што ж не пасавала? Ну, то пераносілі, скажам, бар, які стаяў там, скажам, таверна, не, трэба 300 метраў перанесці, каб для фільма пасавала. І рабілі там другую таверну. Ну, так што мы ездзілі такую экскурсію, мелі па гэтым Скопелос, па месцах, мамма мія, звязаных з гэтым кінастужкай Мэрыль Стрып. Але, дзе гэтыя трох бацькоў прыплывае, то яны не прыплывалі на Скопелос, трэба было прыплывшчы ў Скіатос, бо там, ну, акурат там, да, хача гэта ў фільме называецца Скопелос, але прыплывалі на Скіатос, з панадворка царквы зроблен, як бы такі панадворак палаца, дзе яны жывуць, не, і тых трох бацькоў з Пірсом Брасманом між іншым прыплываюць там у порт гэты Скіатос. Так, што такія фільмовыя тыя.
3: Атрымліваецца, што ў фільме галоўная гераіня жыла за кошт турызму, на старому такі хостел гатэль.
4: Так, так, і потым стала вядомая гэтыя спарады паўночныя, пасля гэтай кінастужкі і пачалі турысты цікавіцца замежныя, бо мясцовыя то ведалі, сяк так.
3: Ну так, жа на рэжысёры шукаюць вось гэту натуру рэдкую, вось ён знайшоў і яе так раскруціў. А насельніцтва больш сапраўды жыве за кошт турызму, ці там ёсць нейкая прамысловасць мясцовая?
4: Хутчэй за ўсё сельская гаспадарка, а то сельская гаспадарка, аліўкі і яшчэ слівы там.
3: А віно?
4: Ну, віно то, ведаеш, віно то вінаград. Віно і ваду там давозяць. Яшчэ варта адзначыць такі фактар, што, скажам, адзін з гэтых востраваў, Алоніссос, які называецца, ён там не шмат людзей жыве і цэлае шчасце. І гэты востраў і тыя меншыя наўкруг то зрабілі нацыянальны марскі парк. Нацыянальны запаведнік такі прыроды. Бо там ёсць не шмат некаторых зверікаў між іншым, між земнаморскай манашкі. Ведаеш, што гэта?
3: А хто гэта?
4: Фока.
3: А,
4: такая асаблівая фока.
3: Чулінь па-нашаму.
4: Ну, о, бачыш ты.
3: А хто там яшчэ жыве в запаведніку?
4: Яшчэ нейкія зверікі, але я вже іх не сустракаў. Ну, вядома, дельфіны плаваюць і так далей. Рэгінаў не было.
3: А з птушак хто?
4: З птушак? Мэвы...
3: Альбатрос.
4: Альбатросы. О, альбатросы, чайкі, ну, тыя марскія птушкі, якія лётаюць над табой, не гаворачы пра вароны, якія таксама могуць зрабіць зверху падарунак на тваю вопратку або на галаву.
3: Альбатросы вельмі разумныя, бо я калі пашывала гэтым летам, яны там цэлую аперацыю зладзілі, каб я іх пачаставала хоць чым-небудзь.
4: Але бачу яшчэ наш, тутай, не ведаючы, гэта наш беларускі акцэнт, ці літоўскі, ці, скажам, украінскі, ці польскі, ну, лячэлі птушкі. Птушкі і здалёка было пазнаць, што гэта нашыя буслы. Mm-hmm. Яны пералётныя. Яны цяпер вярталіся ўжо ў свае цёплыя краіны, скажу, ў Афрыку. І там акурат у той час пералеталі. О.
3: Ну так.
4: Але гэта была ар'ергарда або авангарда. Не ведаючы, першыя птушкі ці апошнія, але тыя пралеталі. Ну, не гаворачы пра тыя птушкі, якія паўсюдна ёсць гэта вераб'і.
3: Mm-hmm. А што тычыцца вось рыбы?
4: І дразды.
3: Дразды заўсёды паўсюдна ёсць. А вось, напрыклад, у Гданьску на ўзбярэжжы часам сустракала камбалу, якую выкідвала морам. Якая рыба водзіцца там у Грэцыі?
4: Што гэта камбала?
3: Вось такая пляската, у якой вочы з аднаго боку два адразу.
4: Гэта медуза па-польску?
3: Не, камбала. Не? Такая вось. Пляскатая рыба, камбала. Вельмі
4: смачна. А, то рыба, ты гаворыш пра рыбу? Не, бо я там то медузы гэтыя, поўна медуза. Ну, гэта такое, што яшчэ гадкае. Скажам, для... Да, глядзець можна, толькі яна, калі приближаєшся до яє і пливеш, сутикнєшся, то вона так може попарити якими тим чоловіка, скажімо, чи кожного. А страшає попарити. Мені попарило по плечах.
3: То Бог ти там купався?
4: О, як що? То було найважніше. Навіть я окуляри спеціальні такі до нуркування взяв і глядів, що на дні було. Нічого золотого не знайшов.
3: Ну, може, ні там не рав. Треба наслідувати.
4: Не рав, і там, ти відаєш, такої нирання було, що то є. І глибоко, і старі кораблі були такі, вже покинуті, враг називається такі, що вже там хтось, ніякі пірати пливали, скажімо, у початку 20-го століття затопили гэта і покинули корабель, стоїть він, розбився на скалах гэтага острова чи іншого. То є, о.
3: Добре, а ось таке питання. Що там з музеями чутно?
4: У музеї я не був, хоча один бачив музей. Зато є... Що зато є?
3: Він був відкритий чи закритий?
4: Він був закритий, бо то акурат... Не ведаю, що у програмі не було музеїв. Зрештою, там некалькі музеїв, є некоторі археологічні, хоча і за все природу. Ну, то природу то сама собою поглядзеч, гэта ті звірики, які там морські, ті фоки, чи як там називаються, ті міжземноморські монашки. Але то не було, їх 400 штук там живі всього, 400 штук. А, чарапахи, чарапахи, я ще не вспомнив. Там так само свої особливі, адмислові чарапахи, які тільки там живуть. Ну.
3: Я так само у Данську навідала зоопарк, і там вони всі були разом. Усі звіри по парах розбілися по території, а льви сховалися.
4: Льви сховалися, так?
3: Напевно, напужалися, що білоруси йдуть. Ми хушно розмовляли по-білоруску. Самому всі сказалися.
4: Це не стає причини, спужалися льви. Просто саме головне те, що коли побуваєш у іншому місці, в яким ти ніколи не був, тоді маєш якби таке, у що тобі нове. Ну, скажімо, як та бажали дзеч, така церква. І я пішов ту церкву, ну, відомо, зачинена була і вона, бо то, ну, переважно зачинена треба. І ще хтось чи ключі дав, якась монашка, або не монашка, або якийсь батюшка. А коли вона там приходська, ось а коли така раз на год відчинена, то ніхто тобі ключов не дасть. Треба у верхі, чи там, бо там, ну, у горах. Бо то все ж такі узбережжя. Гэта ніженька там ровна, але далей то вже треба уверх подиматися. Ну, а ті 300 чи 400 метрів подняться уверх, то крыху чоловік змучиться. Особливо, коли там свою вагу має. І пішла обіду або вечері грецької.
3: Тому у церкву прийнято ходити зранку. А ось, до речі, ми кажемо церква-церква, а яка там конфесія переважає?
4: Там то є православна. Там акурат православна є, бо, скажімо, в інших районах можуть бути греко-католики, а там акурат православна. Але, що цікаво, я шлюб грецький бачив. Побував навіть на їм.
3: Ну, розкажи, як відбувається.
4: На той церковним варіанті. Mm-hmm. Щоправда, не такі, як у кінастусці. Ні, подобний, зовсім подобний. Бо молоді приплили паромом.
3: О, то пригоже.
4: На кораблі приплили, на кораблі, а гості весільні іншими паромами приплили, потім трубять, потім пішли у церкву, треба по сходах там таке, що ще гляділи, коли вони вийдуть, ну там дзеці сипали рисом і так далі, то вже таке подобне було, як кіностужка, але приплили на паромі. А де вже гуляли, то вже мені не сказали.
3: На іншій виспі.
4: Тільки сказали, що було у тую суботу, не відаю, чому в суботу, як православні, а може то були католики. Але то є, бо був один шлюб грецько-грецький, а другий був італіянсько-грецький. Так що, якби, дві такі, ну, нації експресійні були, так що вони добре його гуляли.
3: Угу. Ну, моє одвічне питання, а ці були там книгарні, і що там можна було набити з книг?
4: А, була книгарня, я ходив у книгарню, і вона, щоправда, була тільки раз відчинена, коли я трапив. Значить, вона була відчинена більше разів, але я переглядав книжки, шукав білоруської літератури. Каб була, навіть питався, чи є Світлана Алексєєвич у тлумаченні на грецьку мову. Не було Світлани Алексєєвич на грецькій мові. Принамсі, в гэтай книгарні. Навіть не було польської гэтай Такарчук. На грецькій мові перекладеної у гэтай книгарні, ну така штось. Але була жанчина, яка справді там попитався, чи ёсць гэтыя нобельські лаўрэаты з тих, ну тут у нас нема, бо не питаюсь. Але грек Зорба, наприклад, був славутий. До речі, тоді, коли я був, то у той час там, ну, по Греції така вестка розійшлася, і то було таке відоме, що помер Мікіс Теодоракіс, це такий композитор, який, до речі, писав шмат музики, та й революційної навіть, і так далі, але написав музику до кіностужки «Грек Зорба». Гэта такая, дзе Антоні Квін галоўную там персанаж спаўняе, і ён танцуе там такое штось. Ну то хіба ведаеш тую мелодыю?
3: Ну не напаю.
4: Не напаеш, ну то давай запусцім тут і такое штось.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Паўночу ў Беларусі 23-я ў Польшчы. Санкції Заходу допомагають визволити політв'язнів. Прес-конференція лауреата Нобелівської премії на Радіо Рація. Лукашенко анонсував зустрічу з Путіним. Справи – новий медіапроект про білорусів по всьому світі. З новинами Валя Лаєвская. Лауреат Нобелівської премії міру Алесь Біляцький порівняв становище білоруських політв'язнів з полоном і узгадав момент, коли довідався про присудження йому Нобелівської премії міру. Тоді він знаходився за кратами. Поводле правооборонці, для чоловіка у неволі така новина набиває особливе значення.
3: У цей час я сидів у СІЗО в Мінську з слідчим ізолятором. В цей час пішло ознайомлення з кримінальною справою, і мені водили на це ознайомлення кожен день практично. То у коридоры я мог там сустракать политичных зняволенных других. Вось один из гэтых моих знакомых сказал, что Олесь, быцем бы Нобелевскую премию дали. Я не поверил, махнул. Адвокатка сказала, что я ей віншую, тому что она обороняет Нобелевского лауреата, я поверил.
2: На думку Беляцкого, важным фактором, які примусил белорусские улады пойти на частковые соступки, стал международный тиск и санкции, уведенные краинами Заходу.
3: Если она еще 250 человек было выпущено. За минулый год там больше за 500 человек вышел на волю. Но мы тут бачим разные позиции. Мы бачим позицию американцев, которые ведут зараз перемовы, санкции в обмен за политзняволенных. И эти перемовы протягиваются. И мы надеемся, что черговые группы белорусских политвязней выйдут на волю не в забаве.
2: Олесь Беляцкий, белорусский правооборонца, громадский деяч, литературознавца, засновальник и керовник правооборонца оборончого центру «Весна». Были политичные изневолены. Примаючи керівника білоруського уряду Олександра Турчина з докладом 23 червня у Мінську, Олександр Лукашенко поцікавився у його виниками переговорів з прем'єр-міністром Росії Михайлом Мішустіним у рамках недавнього візиту у Російську Федерацію. Нагадавши, що у Мінську і Мінській області неузабаві пройде 13-й форум регіонів Білорусі і Росії. Лукашенко заявив, що це вельми добрая пляцовка для обмеркування не тільки на явных, але и стратегичных питаний. На первый день пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков поведомил журналистам, что Лукашенко и Владимир Путин на будущей встрече сярод иншага обмеркуют погрозы Владимира Зеленского на адрес Минска. Саправда, и вы ведаете, что и Александр Григорович про это казал. У оглядной перспективе плянуют ожыццявить контакты. Это будет добрая махчимость для того, как обмерк каваць гэтыя іншыя пытанні, сказаў Пяскоў. 19 червня украинский президент Владимир Зеленский дал Лукашенко тыдень на знятие с вышек ретрансляторов для наведения дронов уздовж межи с Украиной. Про белорусов, якія не чакают лепших часов, а дзейнічають, розповідає новая белорускамовная медиа «Справы». Проект запустил один из былых керовников «Сымбальбай» Микита Броука.
4: «Справы» – это новый белорусскомовный медийный проект, у яким мы хочем рассказывать об тем, как людям становиться экономично незалежными и устойливыми. То бок, наша идея – это показать приклад людей, которые что-то робят, робят что-то корыстное. Это не обовязковый бизнес, это могут быть некие громадские инициативы.
2: По словам Броуки, медиа будет рассказывать истории белорусов по всем свете.
4: Нам цікаво рассказывать про белорусов по всем свете, потому что, снова же, я думаю, сегодня есть некая такая, напевно, нарастая прорва поміж людьми в Беларуси и людьми за межой, потому что уже довольно шмат часу прошло, как хтось з'ехал за межу, как бы, после разных подеев, протягивает заставаться.
2: Поводле слова у Бруки, СМИ показывая, як у новых и часто складаных умовах створают бизнесы, реализуют проекты, подтримливают супольность и шукают новые махчимости. Больше новинок на нашем сайте racia.com.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ад 12 да 16 градусаў ноччу ў нашым беларуска-польскім памежжы. Заўтра сонечна, без ападкаў. Днём ад 27 да нават 30 градусаў на поўдні рэгіёну.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Лаўдэтур Єзус Христус. Слава Єзусу Христу. У ефіры Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
6: Святий Пасад заклікав змагатися з гандлем дітьми і підтримувати материнство. Кардинал Ковакат нагадав об тим, що поняття братерства не утопія. У другой частці програми наша рубрика «Слово до молоді». 23 червня вас вітає Марія Володіна. Напередодні урочистості святих апостолів Петра і Павла у Ватикані почнеться надзвичайний консісторій, падчас якога калегія кардиналаў засяродзіцца на галоўных выкліках сучаснасці. Сустрэча пройдзе 26 і 27 чэрвеня. Для сумеснай працы іерархаў падзеляць на 20 груп паводле сінадальнага метаду. 9 супольнасцей утвораць кардыналы-выбаршчыкі, якія з'яўляюцца дыяцэзіяльнымі біскупамі, а астатні 11 прадстаўнікі рымскай курыі і кардыналы без права голасу. Ад удзельнікаў патрабуецца поўная канфідэнцыяльнасць, таму пасяджэнні пройдуць без прысутнасці прэсы для захавання братэрскай атмасферы. Пастаянны назіральнік Святога Пасада пры ААН і іншых міжнародных арганізацыях у Жэневе прыняў удзел у двух пасяджэннях у рамках 62-й чарговай сесіі Рады ААН па правах чалавека. Адно з іх было прысвечана пытанням гандлю дзецьмі, другое – праблеме насілля і дыскрымінацыі, якім падвяргаюцца жанчыны і дзяўчыны у сувязі з мацярынствам. Арцыбіскуп Балестрэра адзначыў, што гандаль людзьмі з'яўляецца сучаснай формай рабства і цяжкім парушэннем чалавечай годнасці. Дзіця, якое стала ахвярай гандлю, павінна разглядацца як пацярпелы, які мае патрэбу ў абароне, спачуванні, клопаце і рэабілітацыі, а не ў пакаранні за дзеянні, здзейсненыя пад прымусам. Адказнасць за злачынствы нясуць гандляры, а не дзіця, падкрэсліў дыпламат. На другім пасяджэнні арцыбіскуп Балестрэра адзначыў, што мацярынства часта недаацэньваецца і ўспрымаецца як прыватны выбар, а не як значны ўклад у грамадства, які патрабуе прызнання і падтрымкі з боку дзяржаўных інстытутаў. Ён нагадаў пра права жанчыны на асаблівую дапамогу і абарону да і пасля нараджэння дзіцяці, уключаючы водпуск з захаваннем зарплаты і належныя сацыяльныя гарантыі. Неабходна надаваць асаблівую ўвагу таксама і такой з'яве, як пакаранне за мацярынства, калі жанчыны сутыкаюцца з перашкодамі у прафесійным развіцці пасля нараджэння дзяцей, адзначыў іерарх. Прэфект дыкастэры паміж рэлігійным дыялогу нагадаў пра ролю розных рэлігійных традыцый для абароны і прасоўвання міру ў свеце, які сёння становіцца ўсё больш фрагментаваным і палярызаваным. Кардынал Ковакат звярнуўся да ўдзельнікаў канферэнцыі на тэму «Будаванне братэрства праз дыялог і супрацоўніцтва», якая ў гэтыя дні праходзіць у Папскім універсітэце Святога Тамаша Аквінскага у Риме. У форуме бяруць удзел прадстаўнікі розных